Прошли су многе љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаће, и ово наше престаће, а ваше време.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad od tvoje.

0: Викенд паметних цијена у Евроспину. Од 5. 11. рујна. Издвајамо маслинаво улје 5 литара 22,99 € и домаќи филе батка и забатка 3,99 €. Више на Euroспин.hr.
1: Паметна купња Евроспин.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Na pravom balu Radio Split. Na pravom balu Radio Split. Na na na na na na.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
2: Ima novo Hajduku, dobro ide. Ide mu dobro, sad je rutinski odradio kup utakmicu protiv Vardarca, gdje je trener Garcia uspija probat neke odmorija, neke isproba prvi put, neki kažu bilo je otanko, utisno, bili smo strepili, nismo, ajde, to su takve utakmice protiv niže ligaša, najbitnije se niko ne ozlijedi i da se isprobaju kombinacije i da se odmore neki, tako, to je sve postigao. I moji ovi insajderi, a da ima šta je sutra u 8 uri na Poljudu nam dolazi Slaven Belupo, a ovi moji insajderi stvarno su sad u jednoj optimističnoj fazi, ali nema one euforije, ipak su se neka iskustva prijašnjih godina uzela u obzir. Pa eto, ja sa njima volim to pročakulat, volim i pogledat, pa kako bude išla sezona dalje, tako ćemo sve češće to pratit, ali u svakom slučaju u prvim redovima uvijek sidi dozdrce u njedrima nestao Marin Čagalj, pa je tu profesor Čikeš koji puno zna i razume, a mladi Župić i Pero Torcida, i on je pravi insajder, mladi Lovrić, Šera i Škuera, Pula, Peristilski, Gogi, Vodoprivreda, SM Stip, Iko Cro, Bare Lanternista, Ante, Car, Goreta, jel? A vidi ovoga, Fulham, Vesem, Nottingham, Tottenham, Edhem, Šljivo, zvani Šljivo Abuzovačić. Mogu reći da su prilično zeznuti ovi insajderi, a mi idemo poslušati Dvornički puknut.

stari mi je bio lik. Bio je tvornički puknut, igra je mali balun i vozija minija. Ima je puno dice, sve same čere, i bija bi se rasta da nije bilo.

Ape Man je napisao Ray Davies, normalno The Kinks, 70. Šta, on poručuje da mu je, puna mu je kapa prometa, gužve u gradu i da bi najradije živio u džungli, i to je jasan poziv povratku prirodi i ono, zasićenje tom industrijom u gradu. To obično dođe ljudima kad idu u penziju ili onako u neke godine, pa tu odeš da imaš selo, pa malo vrtalo ovo ono. A evo, on je mlad to shvatio. Pa idemo, Ape Man, The Kinks, do kraja.

evo, ovo je zadnju Lucu od njenog Ante. Nisa ima Led Zeppelin, nije mi se oklapalo, pa je dobro i da uguram svoj glas od između David Coverdale i Glenn Hughes, a Deep Purple, Love Don't Mean a Thing.

0: jer ovaj, ono, veća je šansa da te neko štampa.
1: Tako.
0: A vidim po ovoj prvoj da su interesantni, intrigantni su ti stihovi i ovaj, stići ćete svi, kaže ova druga. Koji to? Šta?
2: Pa, svi u biti. Je li to je nekako, rekao bi, unutarnja nekakva borba. Ja sam inače tekstopisac u bendu, pa se mogu možda najviše poistovjeti sa tim tekstovima, s obzirom da su svi nekako, ajmo reći, nekakva životna priča, pa uključujući i ovu prvu pjesmu koja je svirala. I druga pjesma kaže jednostavno da svoj život trebamo uzeti u svoje ruke.
0: Mm-hmm.
2: Da nas ne bi stigli oni za koje se bojimo da će nas stići, i da nas ne bi stiga život, nego da jednostavno ga živimo punim plućima, onako kako mi želimo.
0: Da. Dobro, reci mi još samo da te malo popričamo. Jel ti svaki dan ideš u Split, ti stugara si, jel?
2: Tako je, tako je.
0: Svaki dan voziš?
2: Svaki dan, posao, probe, obaveze, tako da ovaj...
0: Koliko ima ležeći policajaca od doma u Tugarama do ovamo, do čega, ono, do restorana? Ono,
2: do Rusa, ja nisam ih ja osobno broja, ja više nekako guštan u glazbi, ali govorili su da ih ima tu nekako preko 30 komada.
0: Ja mislim da ih ima 52, nešto mi je ostala negdje ta informacija. Dobro, ovaj, reci mi još, di vam prostorija, kako se organizirate oko takvih stvari, di vježbate?
2: Znači, mi vježbamo trenutno u prostorima Hrvatske glazbene unije. Do sada smo radili u Lori, do sada smo radili u nekakvoj garaži koja je imala nešto slabije uvjete, a s obzirom da su svi članovi benda i članovi Hrvatske glazbene unije, odlučili smo se prebaciti tamo u njihov prostor i koji je mnogo kvalitetniji, mnogo bolje ozvučen i mnogo bolje izoliran.
0: Super. Eto, hvala ti na ovom razgovoru, pozovi još jednom, znači, evo ja ću pozvati večeras u amfiteatru Doma mladih.
2: U 20 sati.
0: U 20 sati, tri benda. Čuo sam da ima i nešto ovako za pod zub ili ovako nešto.
2: Tako je. Sinoć smo i domjenak napravili za uzvanike također, i šank je osigurano je piće unutar amfiteatra, tako da ne morate se bojati da ćete ostati žedni, gladni i tako dalje.
0: A treba se zahvaliti ovim ugostiteljima, ovim kafićima koji su zakinuti. Oni su ušli u tu priču, podržali je, a eto, vrijeme je učinilo da oni od toga nemaju ni zvuka, ni spomena.
2: Nažalost.
0: Ali svaka im čast na dobroj volji i vratit će im se. Dobro se dobrim vraća.
2: U slučaju isto tako pozivamo večeras nakon koncerta sve posjetitelje da se s nama pridruže, da nastavimo druženje unutar ta tri kafića. Oni su naši sponzori ove manifestacije, tako da eto, pozivamo sve. Ponavljam, večeras u 20 sati, After File, Peaceful Night i Videokrug, Days of Pain.
0: A mi idemo poslušati Videokrug i pjesmu Stišit ćete svi. Ajmo, Sandro.

0: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova a trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii. Split je skvělé město. Hajduk živí věčno.
1: A šta sad, zašto si me ostavio da ne mogu komentirati ovoga Mateja koji zvuči kada iz Praga, nije nego iz Ostrave. E, ni on ni zna da je u Fleka osnovan Hajduk, ali on, to sam još rekao, osim Banjika, jedino Hajduka još prizna. Ok, ima ti šta prizna i ne prizna, Emilija nije ništa priznao, ja to ne priznam. Uglavnom, bliži se kraj, a vidim da su neki sišli iz drugoga kata, ne bili čuli ove posljednje stvari. Znači, Johnny je piva njoj, obrati pažnju na posljednje stvari. Ja sam Fabi i Fabo voli tu pismu. A sad posljednja stvar je, da budem iskren, mora bi malo žestoko, jer ipak je rock'n'roll u venama. AC/DC i Touch Too Much.

0: kada već sam navikao na njega, jel, s obzirom da je relativno dugo kod mene u ateljevu.
1: Da, da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više.

Roko nije jema ništa, cici bela još i manje. Ali ljuba sve izliči, on je bija anarkišta, jemali su i kompanje. On je bija, to je bilo kao priči, kad su bili puno idni, bumberašpe, revolvere. I sve druge strašne riči, vikali su oni bidni.

bura, tu će ura, vrime nosi svoje brine. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tuče, ura tuče, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprić kure.

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.